0: しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、とってもキャッチ。
1: My name is Ruth Wilson. Along with 600,000 black women built airplanes,aircraft carriers, battleships, and worked in government offices while fighting Jim Crow